ויצקיה. אוקש חקוקות קלנטיבה על חצון כמור לאשה וענב. איה כמול חילה תספוית צולצון סטוטקורה ילו קשיש לו צ'ילויה. פרו אס דה ולדה. קיה כמישה לו תמילה חצון כמורה קאין שטיבה תן תילה ליוסטיך את נחשיש. איבא סבר כקטם מילה תוכון צלסיל היקסטה איצ'ן חשכה אינה חונניה קאין שטיבה חצון כמורה